0: kan du nu, det du?
1: Hvorfor hvad kan jeg for kokainjau?
0: Hvad er det så for sjov i?
1: Ja, hun betyder mig, hun kan lort. Det siger jeg med, hun betyder slægt for jeg. Hvor ikke med den her stik om mig med. Jeg får helt øje sørge, ikke hvad? Ikke så klart spørgsmål. Ikke begrædligt for nogen.